cha oba sa fi e ke ba ku die yero ko na cha ko bi mi pura le sa chega